Bio je to koncert za klarinet i gudački orkestar s harfom i klavirom Arona Koplanda. Nastupili su Andreas Otenzamer, klarinet, Rotterdamska filharmonija i dirigent Yannick Nezet-Segan.